Misliš doba sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak mi se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale.

0: kafansko veče.
1: Evo, oh, šta ima?
2: Ima, dobro. Dobro.
1: Evo ga. Zdravlje sve.
2: Hvala. Čekaj, te ovdje ko zapeta puška.

Sit down, please. Ne znam šta je vrednije od tebi, da si bolja ili lepša žena.